firi sɛ enipa rekɔ ne daa fie na ɛyiyɔfoɔ ɛretiri borɔ no nso enti ɔnsɛ wɔ bi wu a nipa ne wu na wɔda hɔ a monsankurɔfoɔ yɛ